0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В Україну прибув гуманітарний конвой, який благословив Лео XIV. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другой частці програми розважання до недільного Євангелія. 13 червня вас вітає Марія Володіна. Папа затвердив обновлений статут Комісії по обороні неповнолітніх. Він був приведений у відповідність з апостольської конституції «Предикате Евангеліум». Новий документ узмацняє ролю комісії у просовані адказності і прозристості у сфері оборони неповнолітніх. Гэта обновлення з'являється часткой більш широких намаганняў святого пасада, скіраваных на тое, каб оборона неповнолітніх была цалкам інтэграваная ў жыццё і структуры касцёла. Фундаментальны прынцып новага статута – гэта падыход, заснаваны на слуханні, ахвяр і пацярпелых. Першыя артыкулы статута вызначаюць прававы статус камісіі як кансультатыўнага органа, які падпарадковваецца непасрэдна святому айцу. Камісія дзейнічае пры дыкастэрыі веравучэння і цесна супрацоўнічае з ёй у тым, што тычыцца абмену інфармацыі, распрацоўкі метадалогій, падрыхтоўкі штогадовай справаздачы і адукацыйных праграм. Ва Ўкраіну прыбыў буйны гуманітарны канвой з медыцынскім абсталяваннем, які перад адпраўкай у Барселоне асабіста благаславіў папа па просьбе манахіні дамініканкі. На ўкраінскую тэрыторыю даставілі 21 аўтамабіль хуткай дапамогі, 2 фургона і 9 іншых транспартных сродкаў, прызначаных для выратавання жыцця і здароўя людзей. Гэтую тэхніку пантыфіка папрасіла благаславіць дамініканка з Аргенціны, сястра Марыя Лусія Карам Падылья, якая ад самага пачатку вайны арганізуе гуманітарную падтрымку тым, хто пакутуе ва Ўкраіне. Манахіня ўжо шмат гадоў нясе служэнне ў Іспаніі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Іспанскія каталіцкія і свецкія выданні шырока асвятляюць гістарычнае падарожжа Льва XIV, звяртаючы асаблівую ўвагу на яго заклікі да абароны мігрантаў. Галоўныя іспанскія газеты ад 12 чэрвеня звярнулі вялікую ўвагу на візіт папы на Канарскія астравы, хоць і засяродзіліся на адкрыцці чэмпіянату свету па футболе ў Мексіцы. Журналісты асабліва вылучылі словы Льва XIV аб міграцыі. Найбуйнейшая іспанская штодзённая газета «Эль Паіс» вынесла ў загаловак фразу: «Папа востра крытыкуе Еўропу за стаўленне да мігрантаў». Гэтае левае выданне падрабязна апісвае паездку, прадстаўляючы пантыфіка як маральнага абаронцу мігрантаў. Газета падкрэслівае, што ён працягвае сацыяльную праграму свайго папярэдніка Францішка і зноў вяртае Канарскія астравы ў цэнтр еўрапейскай увагі. Кансерватыўнае выданне ABC зрабіла большы акцэнт на гістарычным значэнні падзеі, бо гэта быў першы у гісторыі візіт папы на Канарскія астравы. Выданне адзначае, што Леў XIV свядома выбраў гэтыя астравы для завяршэння сваёй паездкі. Гэты крок успрымаецца як даніна павагі 10-годдзям працы касцёльных дабрачынных арганізацый дзеля дапамогі мігрантам. Вядучыя іспанскія выданні сыходзяцца ў тым, што знаходжанне Льва XIV на Канарскіх астравах стала сапраўдным кульмінацыйным пунктам яго падарожжа. У той час, як Мадрыд асацыяваўся з дзяржаўным візітам, Барселона з пасвячэннем галоўнай вежы базілікі Саграда Фамілія, менавіта Канарскія астравы вывелі на першы план цэнтральную тэму яго пантыфікату, якой з'яўляецца абарона годнасці чалавека.
2: Тыдзень у Беларусі. Завершэнне навучальнага года ў семінарыі, працэсіі Божага цела, клопат аб святарскіх пакліканнях. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай семінарыі з удзелам апостальскага нунцыя прайшло ўрачыстае завяршэнне навучальнага года. У сераду імшу ў семінарыі цэлебраваў арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія. Візіт прадстаўніка Святога Айца стаў для супольнасці семінарыі асаблівай нагодай адчуць адзінства з паўсюдным касцёлам і падзякаваць Богу за чарговы год фармацыі. У літургіі ўдзельнічалі біскуп Гродзенскі Владзімір Гуляй, студэнты семінарыі, яе выкладчыкі і супрацоўнікі. У прывітальным слове ардынарый заўважыў, што кожнае заканчэнне навучальнага года ў семінарыі становіцца нагодай не толькі падвесці вынікі, але найперш убачыць, як пра штодзённае намаганне чалавека дзейнічае Божая ласка. Еўхарыстычныя працэсіі прайшлі ў гарадах і мястэчках Беларусі. Адна з найбольш масавых адбылася ў чацвер у Гродні. Тут сёлета працэсія праводзілася на заканчэнні святочнай актавы. На чале з біскупам Гродзенскім Владзімірам Гуляем вялікая колькасць вернікаў прайшла вуліцамі горада з прыпынкамі ля алтароў. Працэсіі, што стала магчымасцю публічна вызнаць сваю веру, папярэднічала імша ў катэдральным касцёле, якую цэлебраваў біскуп Гродзенскі. Біскуп Пінскі заклікаў да клопату аб святарскіх пакліканнях. У сваім звароце да вернікаў дыяцэзіі біскуп Антоній Дзям'янка ўказаў на востры недахоп святароў і папрасіў аб малітве на ваганнях у справе новых пакліканняў да святарства. Паводле іерарха, многія парафіяльныя супольнасці з багатай гісторыяй застаюцца без пастаяннай духоўнай прысутнасці і пастырства. Таксама буйныя мікрараёны вялікіх гарадоў, куды мігруе насельніцтва, застаюцца без належнай духоўнай апекі ў сувязі з недахопам душпастыраў. У сувязі з гэтым біскуп Пінскі заклікаў заахвочваць і падтрымліваць тых маладых людзей, якія адчуваюць у сваім сэрцы голас паклікання да святарскага служэння, а самім хлопцам пажадаў адвагі. Трывае запіс у пілігрымкі ў Буцлаў. Яны выйдуць у нацыянальны санктуарый з розных куткоў Беларусі. Першае паломніцтва з Мінска вырушыць у дарогу 29 чэрвеня і пройдзе пад дэвізам «Ідзі і адбудуй касцёл мой». Пілігрымка працягнецца 5 дзён, адлегласць, якую пераадолеюць удзельнікі пешкі, складае 125 кіламетраў. Пілігрымку з Мінска арганізуюць ксяндзы хрыстусоўцы, якія нясуць служэнне ў сталічнай парафіі Святога Яна Евангеліста і Святога Максіміліяна Марыя Кольбе. Традыцыйная самая працяглая пілігрымка, якая пройдзе амаль 300 кіламетраў, выйдзе з Баранавічаў. Віцебскі карытас арганізаваў прагулку па дзвіне для людзей з інваліднасцю. У нядзелю дабрачынная каталіцкая місія зладзіла прагулку па рацэ для амаль 60 асоб, сярод якіх былі людзі з інваліднасцю і іх суправаджаючыя. Таксама да мерапрыемства далучыліся наведвальнікі аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў працаздольнага ўзросту пры касцёле Святой Тройцы ў Глыбокім. Падрыхтавана паводле грудненцы збівае, пінг дыацэз збівае, кесулік ньюз збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 11-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, ад 9 раздзела 36 верша да 10 раздзела 8 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, названы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамій, Тамаш і Мацвей, мытнік, Якуб Алфеев і Тадэуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце, найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі, а ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляеце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце.

Езус ставіў за мэту не толькі збавіць людзей, каб запэўніць ім уваход на нябёсы, але таксама адкупіць іх. А гэта значыць арганізаваць годнае жыццё на зямлі. Гэты, так бы мовіць, арганізацыйны працэс павінен быў прайсці паводле чалавечых нормаў у межах сацыяльных структур з захаваннем законаў, якія кіравалі грамадскім жыццём. Але трэба было, каб гэтае грамадства прасякнуў таксама Божы дух, ласка, нябачная прысутнасць Бога. Такое паяднанне чалавечых і боскіх элементаў павінна было здзейсніцца ў касцёле і праз касцёл, якім з'яўляецца супольнасць веруючых людзей, ахрышчаных у імя Святой Тройцы. Касцёл нарадзіўся толькі пасля смерці і ўваскрасення Хрыста, а аб'явіўся пасля спаслання Духа Святога. Аднак ядром і эксперыментальнай лабараторыі для касцёла была найперш супольнасць з некалькіх дзесяткаў вучняў і апосталаў Езуса. Пад наглядам настаўніка яны павінны былі прэзентаваць розныя метады місійнай дзейнасці і навучыцца супрацоўнічаць у пошуку і накіроўванні людзей. Пазней гэтае ўменне стане неабходным у функцыянаванні касцёла, бо Езус не меў намеру дапамагаць людзям у касцёле ў тым, што чалавечае, а пошук веруючых, абвяшчэнне Евангелія, навучанне і даванне рады са штодзённымі патрэбамі, як духоўнымі, так і матэрыяльнымі, было заданнем для чалавека. Таму Езус мусіў навучыць усяму гэтаму сваіх апосталаў, бо пазней яны пераймуць ад яго клопат пра касцёл. У кожнай супольнасці арганізацыі функцыянавання ўсяго грамадства залежыць у значнай меры ад кіраўнікоў, іх кампетэнцыі, уменні, якасць служэння і жыцця уплываюць на форму ў цэлым. Таму так важна было належным чынам навучыць і падрыхтаваць эліту, здольную пазней узяць на сябе кіраўнічае і службовае заданні. Роля 12 апосталаў у гэтым працэсе была выключнай. Яны павінны былі стаць сведкамі і гарантамі аўтэнтычнасці веры в узлом, які яднае Хрыста з яго касцёлам. Каб падрыхтавацца да гэтага задання, яны найперш павінны былі зведаць моц, атрыманую ад Езуса, пераканацца асабіста, як дзейнічае яго слова і вера ў яго аўтарытэт.

0: знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Знясіленыя можна таксама разумець як параненыя, вычарпаныя працай, стомленыя дарогай. Слова пакінутыя тут азначае самотныя, адкінутыя, выгнаныя, кінутыя за борт, пазбаўленыя айчыны. Што цікава, дыягназ Езуса ўсцяж актуальны. Ці ж многія з нас не перажываюць вычарпанасць. Нашмат больш небяспечным за фізічнае знясіленне з'яўляецца духоўнае выгаранне, стома, абыякавасць, меланхолія. Айцы пустыні называлі такі стан дэманам апоўдні або апатыі. Авахрай Пантыйскі апісвае ажно 9 ступеняў пагружэння чалавеку абыякавасці і нежаданні жыць. Гэтаму спадарожнічае пачуццё страты сэнсу, стаўленне пад сумнеў свайго жыццёвага шляху, а ў крайніх выпадках адчай. Апатыя часта атакуе ўсярэдзіне жыцця, калі з'яўляюцца першыя выразныя сігналы прымінальнасці, а самотнасць. Колькі сёння пакінутых людзей, сужонкаў, дзяцей, бацькоў, хворых. Мы не хочам быць самотнымі, але не хочам таксама будаваць трывалых сувязяў. Мы зрабілі сабе башка са свабоды. Таму мы самотныя ў сем'ях, супольнасцях, парафіях, у пастырскім служэнні. Цывілізацыя Захаду ўсё больш становіцца культурай без пастыраў. У нас мноства кіраўнікоў і палітыкаў, якія клапоцяцца пра свой імідж, мноства пустых жартаў па тэлебачанні, у нас мноства бацькоў, абароненых перад дзецьмі, сытых духоўнікаў, а работнікаў пастыраў мала, бо нам здаецца, альбо мы робім такі выгляд, што яны нам не патрэбныя. Цікава тое, што першым заданнем апостолаў стала выгнанне нячыстых духаў, бо дзе пануе стомленасць і самотнасць, злыя духі лёгка дабіраюцца да чалавека. Часам мы чуем пра людзей, якія ў шаленстве страляюць па іншых, а потым забіваюць саміх сябе. Гэта дзеянне злога, гэта сімптом не толькі хворай псіхікі, але перш за ўсё хворай душы. Авахрый Пантыйскі пісаў, што трыванне ў апатыі вядзе да пагружэння ў пачуццёвасць, п'янства, у крайніх выпадках да шаленства, агрэсіі і самазабойства. Нам патрэбны хтосьці, хто вырве нас са ступару, хто верне сэнс, а адначасова дасць пачуццё блізкасці і бяспекі. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. Слова «выслаў» з'яўляецца эўфемістычным перакладам, у арыгінале ж гучыць «выгнаў». Гэта менавіта той дзеяслоў, які выкарыстоўвае Езус, калі кажа пра выгнанне злых духаў. Той, хто аднойчы спрабаваў быць пастырам, ведае, што гэта цяжкая праца, яна знясільвае. Кожны пастыр з часам зведвае агіду да авечак або спакусу зрабіць сваю працу больш зручнай. Гэта момант, калі можа атакаваць дэман апоўдня. У такім выпадку спатрэбяцца два выгнанні. Выгнанне злога духа з сэрца і выгнанне работніка на жніво, у свет, да іншых, на працу.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав вдячність монарху і католицьким супольностям Іспанії за прийом під час недавнього апостольського подорожжя. Так само понтифік ушанував пам'ять нових благословлених мучеників і закликав підтримати насельництво Філіппін після моцного землетрусу. У другій частині програми наші філософські нотатки. 14 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV звернувся до вернікаў з традыцыйным разважаннем перад малітвай Анёл Панскі. Пантыфік засяродзіў сваю ўвагу на літургічным урыўку з Евангелля паводле Мацвея на 11-ю звычайную нядзелю. Гэта Божае слова дазваляе кожнаму слухачу раздзяліць позірк Езуса і адчуць яго глыбокую ўвагу да чалавецтва, як адзначыў пантыфік. Хрыстус, бачучы стомленыя і знясіленыя натоўпы людзей, выяўляе да іх шчырае спачуванне. Наступнік Пятра падкрэсліў, што сын Божы, стаўшы нашым братам, глядзіць на чалавецтва і бачыць прыгнёт, які знішчае людзей. Перад яго вачыма паўстаюць раны воінаў, пустата сучаснага спажывальніцтва і сем'і, разбураныя злом. Пан добра ведае людское сэрце і клапоціцца пра яго, бачучы супольнасць, падобную да авечак без пастара. Менавіта таму Хрыстус прысвячае сябе людзям як добры пастар і як гаспадар жніва, посылае работнікаў на ніву гэтага свету. Галоўнай задачай такіх пасланнікаў з'яўляецца абвяшчэнне надзеі сярод смутку, дзяленне любоўю там, дзе пануе галеча, і мацаванне веры там, дзе пануе недавер. Гэтая справа евангелізацыі цалкам бязвыплатная, бо каштоўнасць Божага дару пераўзыходзіць любыя чалавечыя меркі. Місія патрабуе шчырага служэння найменшым і бедным, а таксама рашучай працы дзеля справядлівасці. На заканчэнне святы Отец заклікаў кожнага маліцца аб новых работніках і папрасіў заступніцтва ў найсвяцейшай Панны Марыі. Пасля малітвання ў панскі папа выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу, кралю, біскупам і ўсяму народу Іспаніі пасля свайго апостальскага падарожжа ў краіну. Звяртаючыся да шматлікіх пілігрымаў на плошчы Святога Пятра, Лев XIV адзначыў энтузіязм і пабожнасць мясцовых жыхароў. Асобныя словы былі адрасаваны манарху і духавенству, якія ўдзельнічалі ў арганізацыі падзей. Свой зварот пантыфік завяршыў благаслаўленнем на мове краіны. Няхай Бог заўсёды благаслаўляе Іспанію. Апостальскі візіт на Апернейскія паўвостраў і Канарскі архіпелаг праходзіў з 6 па 12 чэрвеня. За гэтыя дні Лев XIV наведаў Мадрыд, Барселону, Гран-Канарыю і Тэнерыфэ. Геаграфія паездкі ахапіла як кантынентальную частку, так і астраўныя тэрыторыі. Праграма гэтага падарожжа была надзвычай насычанай рознымі сустрэчамі. Святы Отец меў размовы з каралеўскай сям'ёй, кіраўніцтвам краіны, парламентарыямі, іерархіяй і моладдзю. Ён наведаў сацыяльныя структуры, дабрачынныя арганізацыі, пенітэнцыярную ўстанову і маліўся на ружанцы ў кляштары на гары Мансерат. На заканчэнні візіту папа ўзначаліў адкрыццё самай высокай у свеце касцельнай вежы Езуса Хрыста ў барселонскай базіліцы Саграда Фамілія.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля сённяшняй нядзельнай марыйнай малітвы святы Отец прыгадаў імёны хрысціянскіх сведак, абвешчаных благаслаўлёнымі ў мінулыя дні. Папа назваў еўрапейскіх душпастараў, якія засталіся вернымі Хрысту да самага канца. Гэта дыцэзіяльныя святары Вацлаў Дрбола і Ян Була з Маравіі, а таксама Ян Сверц і 8 паплечнікаў польскіх святароў салезіянаў. Усе яны былі беатыфікаваны як мучанікі, бо сталі ахвярамі таталітарных рэжымаў. Напярэдадні ў бразільскім штаце Мату-Гросу да ліку благаслаўлёных быў прылічаны Надзарэна Ланчоце, рымскі святар і місіянер. Ён таксама прыняў мучаніцкую смерць, бо ў імя Евангелля мужна абараняў самых бедных людзей. Святы Айцец пажадаў, каб прыклад і заступніцтва гэтых адважных сведак падтрымалі сёння місію святароў і ўсяго касцёла. Асобна папа звярнуўся да жыхароў азіяцкага рэгіёну, які пацярпеў ад прыроднай катастрофы, запэўніваю ў сваёй блізкасці насельніцтва Філіпін, якое некалькі дзён таму пацярпела ад моцнага землятрусу, сказаў святы айцец. Ён дадаў, што моліцца за памерлых, іх сем'і, параненых і ўсіх, хто пакутуе ад гэтага разбуральнага бедства. Пасля сённяшняй малітвання ў панскі папа звярнуўся да рымляна і пілігрымаў з розных краін, асобна святай цяц прывітаў чальцоў міжнароднай камісіі па дыялогу паміж вучнямі Хрыста і каталіцкім касцёлам. Ён пажадаў, каб іх сумесныя разважанні дапамаглі ўсім узрастаць у супольнасці. Названая рэлігійная суполка з'яўляецца адной з асноўных пратэстанцкіх дэнамінацый у Злучаных Штатах Амерыкі і Канадзе. Яна нарадзілася ў 19 стагоддзі і сёння актыўна дзейнічае на карысць хрысціянскага адзінства. Наступныя цёплыя словы былі адрасаваны гасцям, якія перасеклі акіян для сустрэчы з пантыфікам. Сярод іх папа прывітаў пілігрымаў са Злучаных Штатаў Амерыкі і звярнуў увагу на вернікаў з Нью-Джэрсі. Таксама прывітанне прагучала для прадстаўнікоў школы Найсвяцейшага Сэрца Карлтон, якая дзейнічае ў Майамі, штат Фларыда. Святы Отец не абышоў увагай італьянскіх пілігрымаў, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі ў дыяцэзіі Берхама. Асобна наступнік Пятра прывітаў чальцоў супольнасці Дом Марыі, якіх ён назваў юнакамі беззаханны. На заканчэнні сённяшняй нядзельнай сустрэчы папа развітаўся з прысутнымі ў простай і вельмі сардэчнай форме, яго заключныя словы былі напоўнены айцоўскім клопатам і цеплынёй. «Жадаю ўсім добрай нядзелі», – сказаў Леў 14.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем размову пра амерыканскага мысліцеля Рола Мэя. У мінулы раз мы гаварылі пра 5 граняў сілы. І прыйшлі да высновы, што сапраўдная моц, моц чалавека патрабуе ўнутранай сталасці. І вось Рола Мэй звяртае нашую увагу на тое, што чалавек – гэта адзіная істота, чыё развіццё не адбываецца аўтаматычна. Мы нараджаемся фізічна, але духоўна, таксама псіхалагічна, павінны яшчэ як бы нарадзіцца. Гэты шлях, паводле Мэя, можна апісаць праз некалькі этапаў. Першы этап – гэта невінаватасць. Метафарычна кажучы, гэта наш уласны эдэмскі сад. Час поўнага адзінства дзіцяці з маці. Адзінства, дзе яшчэ няма віны, дзе няма адказнасці. І ў дзіцяці гэта натуральна. Але звычайна рост чалавека патрабуе разрыву гэтай першаснай шчаслівай сувязі. І праблема пачынаецца тады, калі жыццё ідзе далей, а чалавек, у сваю чаргу, надалей застаецца ў стане вось такой невінаватасці. Уявіце сабе чалавека, які дажыў да сівізны, але ў кожнай складанай сітуацыі кажа: «Я не ведаў, я не хацеў нічога дрэннага». Рола Мэй называў гэта псеўданевінаватасцю. Вядома, гэта не тая чыстая непасрэднасць дзіцяці, якую ухваляе Евангелле, а гэта хутчэй свядомая слепата. То бок, замест таго, каб расці, чалавек хаваецца ў ілюзіі райскага саду, робячы сябе бясільнай ахвярай абставінаў. І вось такая невінаватасць, якая пазбягае адказнасці, рана ці позна можа стаць прыкрыццём для зла. Другі этап, які заўважаем у жыцці, паводле Мэя, гэта пратэст. Дзіця ўпершыню такім чынам кажа сваё «не». Гэта момант, калі як бы нараджаецца воля. Але і тут ёсць небяспека, бо можна ўсё жыццё застацца вось на гэтым узроўні пратэсту. Ёсць людзі, якія заўсёды супраць. Яны супраць бацькоў, супраць начальства, супраць грамадства, супраць усіх. Але калі спытаць, а чаго ты сам хочаш, вось ім цяжка на гэтае пытанне адказаць. Іх жыццё трымаецца не на ўласным выбары, а на барацьбе з кімсьці. Сам жа Мэйн папярэджвае, што пратэст сам па сабе гэта толькі палова развіцця волі. Калі мы не ідём далей, мы застаемся прывязанымі, жывём, ходзім вакол таго, супраць чаго выступаем. Мы заўсёды як бы залежныя вось ад таго, супраць чаго выступаем. Аднак ёсць і трэці этап, калі чалавек вызваляецца. Гэта этап, які называецца звычайная самастойнасць. Гэта ўжо стан унутрана дарослага чалавека, які здольны сказаць: «Гэта мой выбар, гэта мая памылка, альбо я за гэта адказваю». І такі чалавек будзе разумець свае межы, будзе разумець і ведаць свае слабасці. І ён можа памыляцца, можа сумнявацца, але ўсё ж прымае рашэнне і нясе іх наступствы. Гэта сталасць вельмі практычная. Практычная, бо чалавек ніколі не перакладае віну на іншых. Таксама такі чалавек не жыве толькі чужымі чаканнямі. Але, вядома, і на гэтым этапе ёсць свае мінусы, ёсць свая пастка. Чалавек дарослы можа стаць вельмі нармальным, як бы вельмі прыстасаваным, правільным, але ўнутры пустым. Напрыклад, ён працуе, выконвае правілы, абавязкі, але не ведае, чаго у глыбіні душы хоча на самой справе. Чагосьці вельмі глубокага, а жыве на паверхні. І Мэй у сваю чаргу называў такі стан вобразам полага чалавека. Звонку ўсё нібы добра, але ўнутры няма жывога цэнтра. Чалавек жыве як бы па інерцыі, жыве так, бо баіцца сваёй унікальнасці. Бо такое адкрыццё сябе выкліча трывогу. Для Мэя трывога – гэта якраз знак росту. Яна ўзнікае там, дзе чалавек павінен зрабіць крок. Крок, дзе ўжо не можа застацца ранейшым. Але пра гэта мы пагаворым наступным разам. Ці ёсць нешта вышэйшае? Вышэйшае за гэтую правільную і адказную як бы нармальнасць. Рола Мэй сцвярджае, што ёсць, гэта чацвёрты этап, так званая творчая самасвядомасць. Творчая самасвядомасць, якую філософ называе таксама экстазам. Не варта палохацца гэтага тэрміна. У экзістэнцыяльнай філасофіі экстаз літаральна азначае выхад за межы самога сябе. Звычайна мы глядзім на свет праз прызму сваіх страхаў, вопыта, патрэб, комплексаў і гэтак далей. Але творчая самасвядомасць – гэта той рэдкі момант, калі чалавек здольны адсунуць сваё маленькае «я» ў бок і ўбачыць праўду такой, якая яна ёсць. Дасягнуць гэтага стану наўмысным, волевым намаганнем складана, але мы можам стварыць умовы для яго з'яўлення. Экстаз у гэтым разуменні Мэя нараджаецца з мужнасці пайсці на рызыку, здольнасці спалучыць упартую барацьбу з хвілінамі глыбокай адказнасці. Каб зразумець, гэта падобна да біблейскага сюжэту пра Якуба, які ў цемры ночы змагаўся з анёлам, і гэта барацьба за тое, каб стаць сабой у адной з інтэрпрэтацый. Гэтая барацьба балючая, гэта балюча. Якуб нават атрымлівае рану, але праз гэтую барацьбу ён атрымлівае новае імя і новае бачанне свету. І пасля такой сустрэчы чалавек ужо не проста выконвае правілы, а пачынае дзейнічаць з вось гэтай унутранай глыбіні, новай глыбіні. Ён робіць дабро не таму, што так трэба па інструкцыі, а таму, што любоў і вось гэта творчае натхненне ў гэты момант становіцца яго ўласным спосабам існавання. Такія імгненні падобна да маланкі на вяршыні гары. Яны асвятляюць увесь ландшафт нашага жыцця. І хоць маланка знікае, але мы ўжо ведаем, куды ісці далей. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV выказаў удзячнасць манарху і каталіцкім супольнасцям Іспаніі за прыём падчас нядаўняга апостальскага падарожжа. Таксама пантыфік ушанаваў памяць новых благаслаўлёных мучанікаў і заклікаў падтрымаць насельніцтва Філіпін пасля моцнага землятрусу. У другой частцы праграмы нашы філасофскія нататкі. 14 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мальчыня. Сёння Леў XIV звярнуўся да вернікаў з традыцыйным разважаннем перад малітвай Анёл Панскі. Пантыфік засяродзіў сваю ўвагу на літургічным урыўку з Евангелля паводле Мацвея на 11-ю звычайную нядзелю. Гэта Божае слова дазваляе кожнаму слухачу раздзяліць позірк Езуса і адчуць яго глыбокую ўвагу да чалавецтва, як адзначыў пантыфік. Хрыстус, бачачы стомленыя і знясіленыя натоўпы людзей, выяўляе да іх шчырае спачуванне. Наступнік Пятра падкрэсліў, што сын Божы, стаўшы нашым братам, глядзіць на чалавецтва і бачыць прыгнёт, які знішчае людзей. Перад яго вачыма паўстаюць раны воінаў, пустата сучаснага спажывальніцтва і сем'і, разбураныя злом. Пан добра ведае людское сэрца і клапоціцца пра яго, бачачы супольнасць, падобную да авечак без пастара. Менавіта таму Хрыстус прысвячае сябе людзям як добры пастар і як гаспадар жніва, пасылае работнікаў на ніву гэтага свету. Галоўнай задачай такіх пасланнікаў з'яўляецца абвяшчэнне надзеі сярод смутку, дзяленне любоўю там, дзе пануе галеча, і мацаванне веры там, дзе пануе недавер. Гэтая справа евангелізацыі цалкам бязвыплатная, бо каштоўнасць Божага дару пераўзыходзіць любыя чалавечыя меркі. Місія патрабуе шчырага служэння найменшым і бедным, а таксама рашучай працы дзеля справядлівасці. На заканчэнне святы Отец заклікаў кожнага маліцца аб новых работніках і папрасіў заступніцтва ў найсвяцейшай Панны Марыі. Пасля малітвы Анёл Панскі папа выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу, кралю, біскупам і ўсяму народу Іспаніі пасля свайго апостальскага падарожжа ў краіну. Звяртаючыся да шматлікіх пілігрымаў на плошчы Святога Пятра, Леў XIV адзначыў энтузіязм і пабожнасць мясцовых жыхароў. Асобныя словы былі адрасаваны манарху і духавенству, якія ўдзельнічалі ў арганізацыі падзей. Свой зварот пантыфік завяршыў благаслаўленнем на мове краіны. Няхай Бог заўсёды благаслаўляе Іспанію. Апостальскі візіт на Апернійскі паўвостраў і Канарскі архіпелаг праходзіў з 6 па 12 чэрвеня. За гэтыя дні Леў XIV наведаў Мадрыд, Барселону, Гран-Канарыю і Тэнерыфе. Геаграфія паездкі ахапіла як кантынентальную частку, так і астраўныя тэрыторыі. Праграма гэтага падарожжа была надзвычай насычанай рознымі сустрэчамі. Святы Отец меў размовы з каралеўскай сям'ёй, кіраўніцтвам краіны, парламентарыямі, іерархіяй і моладдзю. Ён наведаў сацыяльныя структуры, дабрачынныя арганізацыі, пенітэнцыярную ўстанову і маліўся на ружанцы ў кляштары на гары Мансерат. На заканчэнні візіту папа ўзначаліў адкрыццё самай высокай у свеце касцельнай вежы Езуса Хрыста ў барселонскай базіліцы Саграда Фамілія.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля сённяшняй нядзельнай марыйнай малітвы святы Отец прыгадаў імёны хрысціянскіх сведак, абвешчаных благаслаўлёнымі ў мінулыя дні. Папа называў еўрапейскіх душпастараў, якія засталіся вернымі Хрысту да самага канца. Гэта дыцэзіяльныя святары Вацлаў Дрбола і Ян Була з Маравіі, а таксама Ян Сверц і 8 паплечнікаў польскіх святароў-салезіянаў. Усе яны былі беатыфікаваны як мучанікі, бо сталі ахвярамі таталітарных рэжымаў. Напярэдадні ў бразільскім штаце Мату-Гросу да ліку благаслаўлёных быў прылічаны Надзарэна Ланчоце, рымскі святар і місіянер. Ён таксама прыняў мучаніцкую смерць, бо ў імя Евангелля мужна абараняў самых бедных людзей. Святы Айцец пажадаў, каб прыклад і заступніцтва гэтых адважных сведак падтрымалі сёння місію святароў і ўсяго касцёла. Асобна папа звярнуўся да жыхароў азіяцкага рэгіёну, які пацярпеў ад прыроднай катастрофы, запэўніваю ў сваёй блізкасці насельніцтва Філіпін, якое некалькі дзён таму пацярпела ад моцнага землятрусу, сказаў святы айцец. Ён дадаў, што моліцца за памерлых, іх сем'і, параненых і ўсіх, хто пакутуе ад гэтага разбуральнага бедства. Пасля сённяшняй малітвы паскі папа звярнуўся да рымлян і пілігрымаў з розных краін, асобна святы айцец прывітаў чальцоў міжнароднай камісіі па дыялогу паміж вучнямі Хрыста і каталіцкім касцёлам. Ён пажадаў, каб іх сумесныя разважанні дапамаглі ўсім узрастаць у супольнасці. Названая рэлігійная суполка з'яўляецца адной з асноўных пратэстанцкіх дэнамінацый у Злучаных Штатах Амерыкі і Канадзе. Яна нарадзілася ў 19 стагоддзі і сёння актыўна дзейнічае на карысць хрысціянскага адзінства. Наступныя цёплыя словы былі адрасаваны гасцям, якія перасеклі акіян для сустрэчы з пантыфікам. Сярод іх папа прывітаў пілігрымаў са Злучаных Штатаў Амерыкі і звярнуў увагу навернікаў з Нью-Джэрсі. Таксама прывітанне прагучала для прадстаўнікоў школы Найсвяцейшага Сэрца Карлтон, якая дзейнічае ў Майамі, штат Фларыда. Святы Отец не абышоў увагай італьянскіх пілігрымаў, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі ў дыяцэзі Берхам. Асобна наступнік Пятра прывітаў чальцоў супольнасці Дом Марыі, якіх ён назваў юнакамі беззаханны. На заканчэнне сённяшняй нядзельнай сустрэчы папа развітаўся з прысутнымі ў простай і вельмі сардэчнай форме, яго заключныя словы былі напоўнены айцоўскім клопатам і цеплынёй. «Жадаю ўсім добрай нядзелі», – сказаў Леў 14.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем размову пра амерыканскага мысліцеля Рола Мэя. У мінулы раз мы гаварылі пра 5 граняў сілы. І прыйшлі да высновы, што сапраўдная моц, моц чалавека патрабуе ўнутранай сталасці. І вось Рола Мэй звяртае нашую увагу на тое, што чалавек – гэта адзіная істота, чыё развіццё не адбываецца аўтаматычна. Мы нараджаемся фізічна, але духоўна, таксама псіхалагічна, павінны яшчэ як бы нарадзіцца. Гэта шлях, паводле Мэя, можна апісаць праз некалькі этапаў. Першы этап – гэта невінаватасць. Метафарычна кажучы, гэта наш уласны эдэмскі сад. Час поўнага адзінства дзіцяці з маці. Адзінства, дзе яшчэ няма віны, дзе няма адказнасці. І ў дзіцяці гэта натуральна. Але звычайна рост чалавека патрабуе разрыву гэтай першаснай шчаслівай сувязі. І праблема пачынаецца тады, калі жыццё ідзе далей, а чалавек, у сваю чаргу, надалей застаецца ў стане вось такой невінаватасці. Уявіце сабе чалавека, які дажыў да сівізны, але ў кожнай складанай сітуацыі кажа: «Я не ведаў, я не хацеў нічога дрэннага». Рола Мэй называў гэта псеўданевінаватасцю. Вядома, гэта не тая чыстая непасрэднасць дзіцяці, якую ухваляе Евангелле, а гэта хутчэй свядомая слепата. То бок, замест таго, каб расці, чалавек хаваецца ў ілюзіі райскага саду, робячы сябе бясільнай ахвярай абставінаў. І вось такая невінаватасць, якая пазбягае адказнасці, рана ці позна можа стаць прыкрыццём для зла. Другі этап, які заўважаем у жыцці, паводле Мэя, гэта пратэст. Дзіця ўпершыню такім чынам кажа сваё «не». Гэта момант, калі як бы нараджаецца воля. Але і тут ёсць небяспека, бо можна ўсё жыццё застацца вось на гэтым узроўні пратэсту. Ёсць людзі, якія заўсёды супраць. Яны супраць бацькоў, супраць начальства, супраць грамадства, супраць усіх. Але калі спытаць, а чаго ты сам хочаш, вось ім цяжка на гэтае пытанне адказаць. Іх жыццё трымаецца не на ўласным выбары, а на барацьбе з кімсьці. Сам жа Мэйн папярэджвае, што пратэст сам па сабе гэта толькі палова развіцця волі. Калі мы не ідём далей, мы застаемся прывязанымі, жывём, ходзім вакол таго, супраць чаго выступаем. Мы заўсёды як бы залежныя вось ад таго, супраць чаго выступаем. Аднак ёсць і трэці этап, калі чалавек вызваляецца. Гэта этап, які называецца звычайная самастойнасць. Гэта ўжо стан унутрана дарослага чалавека, які здольны сказаць: «Гэта мой выбар, гэта мая памылка, альбо я за гэта адказваю». І такі чалавек будзе разумець свае межы, будзе разумець і ведаць свае слабасці. І ён можа памыляцца, можа сумнявацца, але ўсё ж прымае рашэнне і нясе іх наступствы. Гэта сталасць вельмі практычная. Практычная, бо чалавек ніколі не перакладае віну на іншых. Таксама такі чалавек не жыве толькі чужымі чаканнямі. Але, вядома, і на гэтым этапе ёсць свае мінусы, ёсць свая пастка. Чалавек дарослы можа стаць вельмі нармальным, як бы вельмі прыстасаваным, правільным, але ўнутры пустым. Напрыклад, ён працуе, выконвае правілы, абавязкі, але не ведае, чаго у глыбіні душы хоча на самой справе. Чагосьці вельмі глыбокага, а жыве на паверхні. І Мэй, у сваю чаргу, называў такі стан вобразам полага чалавека. Звонку ўсё нібы добра, але ўнутры няма жывога цэнтра. Чалавек жыве як бы па інерцыі, жыве так, бо баіцца сваёй унікальнасці. Бо такое адкрыццё сябе выкліча трывогу. Для Мэя трывога – гэта якраз знак росту. Яна ўзнікае там, дзе чалавек павінен зрабіць крок. Крок, дзе ўжо не можа застацца ранейшым. Але пра гэта мы пагаворым наступным разам. Ці ёсць нешта вышэйшае? Вышэйшае за гэтую правільную і адказную як бы нармальнасць. Рола Мэй сцвярджае, што ёсць, гэта чацвёрты этап, так званая творчая самасвядомасць. Творчая самасвядомасць, якую філософ называе таксама экстазам. Не варта палохацца гэтага тэрміна. У экзістэнцыяльнай філасофіі экстаз літаральна азначае выхад за межы самога сябе. Звычайна мы глядзім на свет праз прызму сваіх страхаў, вопыта, патрэб, комплексаў і гэтак далей. Але творчая самасвядомасць – гэта той рэдкі момант, калі чалавек здольны адсунуць сваё маленькае «я» ў бок і ўбачыць праўду такой, якая яна ёсць. Дасягнуць гэтага стану наўмысным волевым намаганнем складана, але мы можам стварыць умовы для яго з'яўлення. Экстаз у гэтым разуменні Мэя нараджаецца з мужнасці пайсці на рызыку, здольнасці спалучыць упартую барацьбу з хвілінамі глыбокай адказнасці. Каб зразумець, гэта падобна да біблейскага сюжэту пра Якуба, які ў цемры ночы змагаўся з анёлам, і гэта барацьба за тое, каб стаць сабой у адной з інтэрпрэтацый. Гэтая барацьба балючая, гэта балюча. Якуб нават атрымлівае рану, але праз гэтую барацьбу ён атрымлівае новае імя і новае бачанне свету. І пасля такой сустрэчы чалавек ужо не проста выконвае правілы, а пачынае дзейнічаць з вось гэтай унутранай глыбіні, новай глыбіні. Ён робіць дабро не таму, што так трэба па інструкцыі, а таму, што любоў і вось гэта творчае натхненне ў гэты момант становіцца яго ўласным спосабам існавання. Такія імгненні падобна да маланкі на вяршыні гары. Яны асвятляюць увесь ландшафт нашага жыцця. І хоць маланка знікае, але мы ўжо ведаем, куды ісці далей. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.